0: Il est 8h37, vous êtes bien sur la première. J'espère que vous passez une excellente matinée, un bon samedi matin. Toujours à l'écoute. Tout de suite, on va parler d'études, études en métropole, avec les démarches auprès de la CAFAT. C'est tout de suite. Belle écoute à tous. Restez attentifs.
1: Les infos pratiques avec CJ.
2: Les Calédoniens nés sur le territoire qui se rendent en métropole doivent demander leur numéro de sécurité sociale directement auprès de la CAFAT avant leur départ. Attention, ce numéro ne leur sera pas attribué en métropole. Seule la CAFAT peut le délivrer. Le numéro de sécurité sociale est une identification unique attribuée à chaque individu en hexagone. Il permet l'accès aux services de santé, aux prestations sociales, allocations logement, allocations familiales et aux droits à la retraite. C'est un préalable indispensable à l'obtention de la carte vitale. Il est également nécessaire pour toute activité professionnelle. Régulière. Vous pouvez en bénéficier si vous partez poursuivre vos études en métropole, si vous êtes détaché en hexagone dans le cadre d'une mission professionnelle, si vous quittez définitivement le territoire pour travailler en
3: France. 活性酸素を消去してくれますよ。とっても頼りになるビタミンC。ビタミンEと同時に取るとパワーアップしますよね。2つ目、骨を丈夫にします。ビタミンCが材料であるコラーゲン。コラーゲンは骨の土台にも必要。 ビタミン C が不足すると骨が弱くなることがあるので気をつけていきましょう。3つ目、血液を良好にするビタミン C です。ヘモグロビンの成分である鉄の吸収を助けて貧血を予防します。 鉄は私たち女性に不足しがちで吸収率も悪くなるようです。4つ目はストレスに対抗するビタミンC。ストレスを受けた時に必要になる副腎皮質ホルモンの合成にとっても必要です。そして5つ目、 目の栄養のビタミンCです。実は私たちの目には高濃度のビタミンCがあります。水晶体の酸化を抑えることによって白内障を予防していきたいですよね。6つ目は、ビタミンCは肥満予防にも働きます。 体の中の脂肪を燃焼させるカルニチンという物質の合成にはとっても必要なビタミンCです。7つ目は、コレステロールを排泄するビタミンC。コレステロールから胆汁酸を合成するなど代謝を高めてコレステロールの排泄を 促してくれています。そして最後の8つ目、免疫機能の調整をするビタミンC。細菌やウイルスの活性を抑えると同時に免疫が力強くなって風邪や感染症を予防する働きがありますよ。このように 8つの健康効果のお話をしましたが、ビタミンCに関してはもっともっと素敵な働きがあるようです。一石二鳥ではなく一石四十鳥というお話もあります。毎日の食生活でたくさんたくさん取り入れていきましょう。 そしてもう一つ、美容編です。美しいお肌にも欠かせないビタミンCですが、美肌作りに必要なわけを3つお話ししていきたいと思います。 一つ目はビタミン C は美白効果、美白作用があります。お肌の真皮、誠の皮と書きますが、見えないところに潜んでいるメラニン色素、メラニン色素を産生する酵素の働きを抑えてくれるビタミン C です。シミの予防になりますよね。2つ目はコラーゲンを生成するビタミン C。 お肌の弾力を生み出すコラーゲンの生成には欠かせないビタミン C です。そして3つ目、抗酸化作用のあるビタミン C。 細胞を傷つけたり、総合的な肌老化、総合的な肌老化を招く活性酸素からお肌を守ってくれるビタミン C です。コラーゲンを変性させないことがたるみやシワの対策になりますよね。そしてメラニン色素、メラニン色素の黒色化を抑えるとシミ対策になります。この美白効果、コラーゲン生成、抗酸化作用に働いてくれるビタミン C ですが、お肌のアンチエイジングには欠かせないようですよね。毎日毎日不足しないように食べていきましょう。貯金のできないビタミン C です。ここで曲をお送りいたします。曲の後はもう一つビタミン C の素晴らしい働きのお話をしていきましょう。本日2曲目、今井美樹でドライブに連れてって。

0: エコ未来かほくニュース。
1: この時間は再放送でお送りします。
2: はい、皆さんおはようございます。エコ未来かほくニュースの時間となりました。この番組の生放送は8月3日月曜日午前10時からお送りしています。その他の時間は再放送でお聞きいただいております。はい、今日はですね、まあ、8月に入りまして、だんだんとやはり夏の本気というか暑さがだんだん厳しくなってきたんですけども、皆さんぜひ体調には気をつけていただいて、元気に過ごしていただけたらなと思います。はい、それでは本日の1曲目に行きたいと思います。1曲目は8月のリクエスト曲で、ノリハットさんで、フジファブリックの若者のすべてです。お聴きください。本日も最後までよろしくお願いいたします。

0: ットで放送しています。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: コスモ石油葉山店店長の田浦です。お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。

おはようございます。8月8日土曜日、時刻は8時を回りました。 78.9MHz 失礼しました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザシー。土曜日は村椿奈彩が逗子の池子スタジオから海の情報、海辺の暮らしの風景を音楽とともにお届けします。すみません、朝一番の声だったんですけれどもね、本当に何回か発声を練習してから放送に臨むんですけれども、やはりこのねエアコンの冷えでしょうかね、大変失礼いたしました。さあ今朝はここ数週間の土曜の朝の中では比較的涼しい朝かなと感じましたが、スタジオ外の温度計は現在 30.2 度、すでに30度を超えて気温は上がり始めています。昨日の金曜日、立秋を迎えたんですけれどもね、暑さはまだまだ元気という感じで、まあ秋は遠いかなという気がいたしますが、葉山マリーナを映すライブカメラの映像にはもうもくもくと膨らむ白い雲と、そしてねすっきりとした青い空の強いコントラストが映し出されていて、夏の空だなといった印象です。今日も海はたくさんの人でにぎわうでしょうか。ただ海上では台風13号の影響でうねりが入っていますので、海に出られる方はどうぞ高波にご注意ください。さて今日もハーバーからのマリン情報、ウォータースポーツインフォメーションをお届けします。その他9時40分頃からは葉山のダイビングショップナナの佐藤照さんがお届けする波の下水族館、10時からはパチャママラプザビーチ、地球環境に思いを寄せる30分です。11時からはバイザシー通信、週替わりでお届けしています。今週は逗子在住のフードエッセイスト万象幸子さんのキッチンノートです。今日は夏に美味しい枝豆の話題です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。厳しい暑さでね、つい下を向きがちですが、そんな中でも夏楽しんでますということありますか？何かありましたらぜひ教えてください。海でも山でも美味しいものでもね、セミの声でも何でもお待ちしています。 E メールアドレスはletter@beachfm.co.jp、 X でいただける方は beachfm アカウントまでどうぞよろしくお願いします。それではウィークエンドバイザシースタートします。今日の1曲目をお届けします。今日の1曲目、アシャでブローダーオレ。